0: ewa bra bum na otum hunu se enye wadwen da se bibi entumi si mi kristo ninti no bibi betumi si nemum ne epese oti asede se nyame onjawe sufreno timu na freno odwenu hu onjawo mu ye sofu afi bebi ya makwe kura di afide mwaya dini nyaminim se wuko ho nyaminim se hum ebetu nyaminim se oma unshire wunkwa nyaminim kwanya obefaswa obeju di bifrim inti anapei ni ayekasa chire wane se nyajidi ewo nyamim na ehumu bia ufum asochi bia ufum abrabono senia edia tibia no nyankopon obekyo efrim nyame nhwe emane mfa wo nko owuo mu nyagidi anapei ema wa bemumbu impendudu a oda so ti ase na nwuye ne de that storm will be over
1: amen
0: ebe jai why yare no ebeko
1: ebeko
0: ubese nyapom din bio ukidi ni besi ya yejuma biyo ube jina wanansu anapeyi ni epesa oti asini se enfahu ekebi ya wabo basa kano ya wabono misudi ya sufre nyame ube yue fiseni mguasini mu minimi ni ya ufu mama mpesa anapeye bompaye sima bako sima miunu minimi ni ubifumu edu mpempensu biyo nyakura mpa inkube yini mkwa edi friho ube edu mpempensu biya na juu njinaane se nyame bebi adru di anyame apaw menya di anyame betie me nyame waye krado so beti unana pe so besua frɛ no a irade obekasa e di amaw mama mpacho anape yemfasuma ba ko mfem bom pae nia obi fem unyame insane bra obi abrabom and the holy day obi etiti irade me bom pae dana pe wo yesu kristo di mu pe ye tie fo de ba wo di ni pe biara we tie wasem dana pe na ehumu bi e bonu se ye yare eka amane bi atono ye twase mi atono so irade san bi ni pano e hum nia onye wona abrabom me bom pae wo yesu kristo di mu se to me and daddy to
1: your
0: be a bisadia nania or come embre ye and from my pia elbo ibade and a pay we and a mia o casana de naidi ofu wo wa rade we to kwa wa manani na opepepes ibade sabi ni document wa ye din na hu ni onye ibade me pa bo ne say kasama na ma ogie ne fa hu die embra e wona bra bom na yem fa nyam hye en famo yere wase se unyame kasa ade nyina ewi pe na obekasa e de ama umbei ewo Yesu Kristo di mu
1: amen amen israel
0: anape yebefa nipa ba ku mienu miensabi 0302 216 561 0302 216 562 ni baba akumienu miensabi mubitumi aba na moso ni akakra mo kanu na mutumi aka edi ahye onyamedi enyimnyam na megidi se onyame bekasa edi amawo enti mi nim ni awofo mu de nanso anape ofrefo a odi kan me ma wache
2: good morning apo today
0: nyame na dom kovi
2: I'm going to go to the house.

Aha, hey, atom 106.3 FM, so na wasungusu wa uti adishimamba ya mamu nina hama mwakwaba mpremprin ene eye ebobo sumene de toso edyonu bako mfinshia mpinu ni edyonu ensia edajwa da edari radia ye ene ya fufida tibebia ubiano ema wafufida pa u don kwaba pa mwusima eduna ebraso se yeba ye di nyame nyum ene mpa ebo breo se de ya ye ndebiano ene di eno nso yeba abetuwa so na ansana no edwatondie wa ha ye debe mamu nti yewi edwatondie na fe yinyina yatiasim na jese ni nyamimu ni enamusa